0: Hello.
1: Hello, unde la o?
0: La fie na soti she.
1: Vance.
0: La fie na socre ce la fie.
1: Hai fie. Nu se bana ni agesu.
0: Nu se bana ni agesu e și o bile.
1: Nu se bana ni agesu bra ni bia sa.
0: O crați o.
1: Cum se acu bra ni bia sa?
0: O crați o sulai.
1: Ata coare ca bra ni bia sa.
0: O crepă poate ați o.
1: Ande bra ni bia sa.
0: O crați o sulai.
1: La yango djija la san djuma
0: to djija la san djuma no
1: de ma so no ila ira ura ko go da fi ma ma sa da ma yuri ti de ke ne ne ko go da kan ke
0: okay ya do ashe
1: ma la djuma
0: mi ya mi ya mi bye bye
1: bye garashi ma
0: goro ko so ye o krefina mitia braño radio communauté la voix de l'otiso ye tanafo ye shin tokarafo ye do shina ye wanche ye tubamba mbi shuba bereni ye boma ye tanafo abdourahim jabakate mekano juya hello

0: sofa ɲini a yiri n y'o jumani
1: a so kanzu jɛrɛ paapa kirimaalɛ
0: na wɛrɛ ka biɔ sini i kuma ka kaban gumi i buka yaluwa ɲawan wɔ